nisma bħawis Elton John Daniel u jiena li sinabela fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum il-ħaddim miegħu wkoll festa pubblika u jien se nżommlu kumpanija sal-ħin tas-sija u se nibda bi ħsieb li nħoss li huwa interessanti ħafna x'jgħid li fis-silenzju hemm lingwa li tkellem lill-qalb. Jiena vera oġbitni għax ħafna drabi nażlu l-istorbju biex proprju nevitaw dan il-mument jien ngħid għalija dejjem hekk nagħmel u inti. Tagħti spazju lill-qalb biex tgħid il-verità? X'taħseb? Nippruvawha jew mhux aħjaru? Champagne dejjem fuq Bay Easy 100.2.

majtek tkan ta minaw Daryl Hall, John Oates, Man Eater. Jena lisin il-lum sassija miak fuq Bay Easy 100.2. Għadal waqt wahda min dawk l-inħob jien mis-saga tar-relazzjonijiet. Pero, għanibda bil-insaqsik daqxejn x'tagħmel int li kieku l-aktar ħaġa li ma taqbilx fuqha fir-relazzjoni tiegħek tkun il-kunjom. Ara jibart li daqxej, jena ħanajdlek dwar dal-waqt ftit wara simply red issa. Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

si jaflim kien xem mizbah minn The Cure Close to Me u jina l-sin l-lum sassija miak fuq Bay Easy 100.2 u tajtek ftit hil dwar di għarsen kelmek fuq din il-kopja ġewa Japan li huma famużi għal-fatt li regolarment jizzewġu jitolbu il-divorzju. Jider li l-battibek tagħhom daw it-tnejn huwa xejn li fil-kunjom għax ġewwa Ġapan, bil-forsi rid jintuża l-istess kunjom bħala familja, però daw it-tnejn qisu qatt ma jistgħu jsibu l-kuntentezza bil-kunjom li jintażel għaldaqstant jirġgħu jirrepetu l-proċedura over and over again. Inti x'taħseb minn di? Mhux aħjar jiftehmu jew kellha jażlu l-ħadd ieħor? Mhux vera. Sista dejjem fuq Bay Easy 100.2.

0: Dak li nismaħa għem nismaħa ma nixbaqat minna. The Police u jinaħlis in mi aksassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Uħangen miktit fuq brillanti dance li wasal propju għal-finali. U din il-ġima, Joseph Ketkutu għal li kimma l-kollega tijaj Kurt Gallia fuq Bay Easy Breakfast, għandu jitkelmu daċċej fuq din il-ġurnata li kulħat isu għet jistenni għaw ġew. Jan istidnek titħol fuq il-social stana, ġdawn it-nejn fl-imkien mux ta' min jitlifom, eh? Uħan għalik Barry White, dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: One ticket, please.

Tas 70s għal-ħat fil-ħodu uġvera u jina li simmijak sassi għallum fuq Bay Easy 100.2 u għandi kurzita ċili kellek xi meeting importanti u ħadd xi ħaġa l-qalbek għas-sosten jien naf eżempju jiena nħobb inġur xi ħaġa speċjali għalija ġol basket biex inħoss lit-tieni dak il-wenz li jkolli bżonn. Naħseb ftit dwara u ibgħat li għax jiena se nkellmek fuq għal ftit wara din il-klassiku ħrassa minn Marvin Gaye dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Fraġobni wiz Toto Africa u jena lizin l-lum il-ħat fil-ħodu miħak fuq Bay Easy 100.2. Sittilu tajtek Hilch Cake and Wardi għar sen kelmek fuq dan il-povru minn New Zealand li taxxolaj tulu għal-meeting jahra u mill-ewwel avżawh li jistajħu ħabib miegħu għas-sosten. U peress li kien jaf li se jkun redundant, iddeċida li jkun kreattiv. Tant li iddeċida li jkun clown. U daħlu miegħu għal dan il-meeting imma trid taraha tul il-meeting qatt jagħmel il-bżieża bil-forum tal-annimali, mima l-biki u litteralment dawar sitwazzjoni spjaċevoli f'mument li żgur li ħadd mhu se jinsa. La dak li tkeċċa u is-inqas dawk li keċċew, mhux hekk? Kieku inti tagħmilha, jiena naħseb ma jkollix ab tiddaċċajt kieku. Lisa Stansfield issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

is Blondie Rapture. We now listen to Bella Lum il-ħadd fil-ħodu miegħek sassija fuq Bay Easy 100.2. U meta l-ħajja tieħu żvolta li ma tkunx qed tistenna, l-loġika tal-maġġoranza tan-nies jagħżlu soluzzjoni prattika, mhux hekk? Imma studenti partikolari ħarġet bidea li żgur li ħadd mhu se jinsa. Ma ngħidlek fuq għadha l-waqt għax issajn Miss George Ezra xi ġmiel ta' vuċi dejjem fuq Bay Easy 100.2.

kif qed naslu lejla ħarsija flimkien, John Parr żommilna kumpanija tal-ġen ġvera u jiena lisin illum il-ħadd filgħodu fuq Bay Easy 100.2. U ftit il-updating kelmi ftit fuq dijax. Studenta mill-Università ta' Texas saret popolari għax meta rat li ma setax iġġib il-liċenzja tal-karozza, ħarġet b'idea kreattiva. Tiegħek deċidiet li tmur għal-lectures bil-ġip elettrika ta' Barbie. Wow, dik il-karozza dejjem kelli xewqa liha jiena meta kon żgħira. Ha ngħidlek vera cool, roża, roża tleq. U jien ngħidha, sostenibbli għax mingħajr l-użu tal-fuel mhux hekk. Nispera biss li ma weħliċ mill-eżami ħabba negliġenza fi triq imma x'bdil ġip, xorta waħda tista' tagħmel il-ħsara. Imma insomma, sabi ħawis dil-istorji ndaw l-isteri jinżluli għasel. Train issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

użet kif jibda joqrob il-ħinta li kell Eros Ramazzotti ġi kelmek f'tant ħlewa u ġbera u jina l-sin l-lum sassija miak fuq Bay Easy 100.2. X'taħseb mill-idea li tal-età ta' 70 sena tinvesti f'xi ħaġa li mhux tajba biss għalik iżda tkun tajba wkoll għal ħadd ieħor. Inti tintriga? Jien se ngħidlek dwar dal-waqt għax issa jmiss ħart dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Fajtet kanta ma' ħamina u xalama, a night to remember, jina għalisina bella l-lum il-ħat fil-ħodu miħak sassija fuq Bay Easy 100.2. Għamara minn Texas, ma' li għal et 70 sena, investit flusa kolla biex ħolqod the bird's nest, li mu xeħli f-villaċ mim li zdjar egżarċ kejknin, id-dizinjad biex jospita fieħ nisa ta' ċertu eta. Mill-li rajta trizzad da' koll li tista' tiġi bżonn għax il-proġett huwa maħsub biex ikisser is-solitudni u jgħin biex jaqgħad u joħloq biberi ġodda. Li huwa, hija ngħiduha, dak li l-iktar ikolna bżonn iktar ma nikbrux vera, naqra kumpanija ġenwina. Jien vero ġbitni l-idea. U int? Ara ħanħallik miet law fissa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nisab ċerta li kont qed tisfem maħadi u ġvera. Casey and the Sunshine Band illum il-ħadd filgħodu miegħi għalisin hawnhekk sassija fuq Bay Easy 100.2. Ftit update insemmilek segret ta' long term relationship għax riċerka żvelat li koppji li jibqgħu jmorru date anke wara li jiżżewġu jsaħħu mhux biss il-komunikazzjoni iżda jżidu wkoll il-kuntentezza. Jiġifieri, is-sigret mhux li jkollok ġesti kbar iżda mumenti żgħar imma tas-sugu. Li meta toqgħod taħseb jaħsra b'vera faċli wieħed jiddaħħalha fir-rutina għax vera. Ara inti pruva. Batajl li kif tmur tajjeb u ħanħallik badel dejjem fuq Bay Easy 100.2.